ہے, وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آ رہا ہے. ماں کی بےقراری کا سبب کیا ہے؟ ماں کی بےقراری کا سبب یہی ہے کہ اس کے سب بچوں کے دیے جل رہے ہیں لیکن اس کے بچے کا دیا نہیں جل رہا ہے. لڑکے کے ہاتھ میں دیا کیوں نہیں جل رہا تھا؟ لڑکے کے ہاتھ میں دیا اس لیے نہیں جل رہا تھا کیونکہ وہ اپنی ماں سے یہی کہتا ہے کہ یہ تیرے آنسوؤں کی وجہ سے بجھ گیا ہے, اگر تو اتنا نہ روتی تو یہ دیا بھی نہیں بجھتا. تو کہنے کا جو اس نظم میں جو مرکزی خیال ہے وہ یہی ہے کہ ماں باپ کو رونے دھونے سے بچوں کا حوصلہ پست ہوتا ہے اور انہیں آگے بڑھنے میں بھی رکاوٹ محسوس ہوتی ہے. اور اس میں کچھ اور ایکٹیویٹیز ہیں, کچھ اور سرگرمیاں ہیں جو آپ لوگ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو اس نظم کو بہت اچھے طریقے سے پڑھیے, سمجھیے. سمجھنے کے بعد اس کا جو خلاصہ ہے, یعنی آپ اس کے بارے میں کچھ چند جملے لکھیے ایک پیراگراف کے طور پر کہ نظم جو ہے کیا ہے, کس کی لکھی ہوئی ہے. جب آپ خلاصہ لکھیں گے تو اس میں یہ لکھیں گے کہ یہ نظم علامہ اقبال نے لکھی ہے. علامہ اقبال نے اور بھی بہت سی نظمیں لکھی ہیں جو ہماری اس کورس کی کتاب میں شامل ہیں, جس میں جو ہے پہاڑ اور گلہری ہے, مکڑا اور مکھی ہے, بچے کی دعا ہے, اور ترانہ ہندی اور بہت سی نظمیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. تو نظم کو نظم کی طرح سے پڑھیے, پڑھنے کے بعد پھر اس کے بارے میں لکھیے اور اس میں اس کے مرکزی خیال کو بھی اس کے اندر لکھیے. اب اس میں آپ نے جو اس نظم تھی, اس نظم کا خلاصہ ایک پیراگراف میں آپ لوگ لکھیں گے. نظم کو خوب اچھی طرح پڑھیے, سمجھیے اور سمجھنے کے بعد اس کو لکھیے. ایسے اب یہ کہ مصرعے مکمل کرنے ہیں, جیسے کہ پچھلی نظم میں ہم نے کیے تھے. میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب, بڑھا اور میرا اضطراب جس سے میرا اضطراب, سمجھتی ہے کہ تو کیا ہوا اسے, تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے. تو اس کو اگر آپ زبانی یاد کر لیتے ہیں نظم کو تو ٹھیک ہے, لیکن جب پڑھیں تو اس طرح سے پڑھیے کہ نظم کو, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ نظم کو موزونیت کے ساتھ, مناسب لب و لہجے اور اتار چڑھاؤ کے ساتھ, اور ایک لہمے, اور کیا نظم میں کیا بات کس طریقے سے کہی جا رہی ہے یا کیا اس کا موضوع ہے, اس رنگ کو دیکھتے ہوئے آپ کو نظم کو پڑھنا ہے. اگر خوشی کا ہے تو خوشی کے اظہار کی طرح سے اس نظم کو پڑھنا اسی آنگ میں. اگر جیسے غمزدہ ہے, جیسے یہ ماں ہے غمزدہ ہے, تو اس کو ہمیں ایسے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے. پھر ہے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. تو آپ اس میں کچھ لفظ ہیں, اضطراب ہے, محال ہے, اجل ہے, پیچ و تاب ہے, تو ان کو آپ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. یہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے, اس کو آپ جملوں میں استعمال کر کے لکھیے. پھر ہے لفظوں کے متضاد ہے, جیسے جواب ہے, جواب کا الٹا یعنی اس کا متضاد سوال ہو جائے گا, بے قرار کا قرار ہو جائے گا, دور کا نزدیک ہو جائے گا یا پاس ہو جائے گا, اور اسی طرح سے وفا کا جفا ہو جائے گا. اس طرح کے بہت سے لفظ ہیں, آپ اس کتاب میں سے دیکھ کر ان کے متضاد جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں. پھر نظم کا خلاصہ, جیسے میں نے کہا اپنے الفاظ میں لکھیے. جب آپ لکھیں تو اس میں بہت زیادہ تفصیل نہ لکھیں بلکہ ایک پیراگراف میں اس نظم کو لکھ دیجئے. اس نظم کو آپ اس کو اپنے گھر میں یا اسکول کے اسٹیج پر ڈرامے کی صورت میں پیش کر سکتے ہیں. اس میں یہی ہے کہ ایک اسٹیج پر جب آپ اس ڈرامے کو پیش کریں گے, یا گھر میں بھی آپ اس کو جب اسٹیج کریں گے اس نظم کو, تو اس میں بچوں کی قطار دکھائی جائے گی جس میں وہ سب لباس پہنے ہوں گے, ان کے ہاتھ میں دیا ہوگا, سب کے دیے جل رہے ہوں گے, لیکن پیچھے ایک بچہ جو ہے اس کا ہاتھ کا دیا بجھا ہوا ہوگا. اور پھر اس نظم کو جو ہے بہت ہی گا کر چکھتا ہے تو لذ ہے, بہت اچھے ڈھنگ سے اس کو پیش کیا جا سکتا ہے. تو یاد آپ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ, کیونکہ آج کل چھٹیاں ہیں, تو گھر میں بھی آپ اس کو پہلے لکھ لیجئے, ریہرسل کر لیجئے اس کی, پھر اسکول میں بھی اسٹیج کر کے وہاں پہ بھی پیش کریے گا جب کبھی اسکول کھلیں گے. ابھی تو اسکول نہیں کھل رہے ہیں, ابھی صرف جو ہے وہ آپ کی آن لائن پڑھائی ہو رہی ہے. تو آن لائن کے تحت میں آپ کو صرف یہی ایکٹیویٹیز آپ کو میں دوں گی کہ آپ کے خلاصہ نظم کو پڑھنا, اور دوسرے یہ کہ اسکول کو جو ڈرامے کی شکل میں پیش کرنا. بہت آرام سے اس کو پیش کیا جا سکتا ہے, اس کا اسٹیج کر کے جب آپ کریں گے تو بہت اچھی طرح آپ کی سمجھ میں نظم آ جائے گی. اب اس میں کچھ ہے پڑھیے, سمجھیے اور لکھیے. تو اس میں ماننے والا, بنانے والا, دیکھنے والا, یہ الفاظ کسی کام کے کرنے کو ظاہر کرتے ہیں, انہیں اس میں فائل کہا جاتا ہے. پانچ اس میں فائل والا کے ساتھ بنائیے دیکھنے